0: și muzică. Catra FM.
1: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single A Tu Salud on Catra.

Stația lui Cetri. Hit muzică. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the